javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Neki kompozitori su se samo jednom tokom svog stvaralaštva okrenuli muzičkoj sceni, odnosno operi. U današnjoj emisiji slušat ćemo fragmente tih dela. Čudno je, na primjer, da je jedan od najvećih kompozitora svih vremena, Ludwig van Beethoven, ostavio jednu jedinu operu, Fidelio, pa i od nje je danas, tako reći, ostala samo uvertira koja se redovno izvodi, a nosi prvobitno ime opere Leonora. Ona ima tri verzije, a njen nastanak komplikovan je kao i nastanak opere same. Slušamo verziju broj 1, koja međutim nije prva nastala, samo iz nekog razloga nosi taj broj, a rezultat je prerade koju je Beethoven preduzeo za premijeru opere u Pragu 1808. Svira Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana.

Poštovani slušaoci, današnju emisiju Konanima posvećenu jedinim operama u opusima njihovih autora zaokružit ćemo ostvarenjem još jednog velikana koji sa ovim žanrom nije imao mnogo sreće. Robert Schumann je svoju Genovevu premijerno prikazao u Leipzigu 1850. lično dirigujući. Libreto je također napisao sam u saradnji sa Robertom Reinickom. Schumann je silno želeo da da doprinos razvoju nemačke opere i dobro je poznavao partituru Beethovenovog Fidelija. Međutim, posle te prve večeri, baš kao i u Beethovenovom slučaju, delo je prikazano još samo tri puta i negativna kritika u štampi odigrala je ključnu ulogu u Schumannovoj odluci da više nikad ne komponuje operu. Radnja se zasniva na srednjovekovnoj legendi o Genovevi od Brabanta. Ona je postala popularna u prvoj polovini 19. veka među romantičarima, inače velikim ljubiteljima srednjeg veka, naročito u Nemačkoj gde je imala nekoliko dramatizacija. Ti tekstovi su postali osnova za Schumannov libreto koji ima sličnosti sa Wagnerovim Lohengrinom nastalim u isto vreme. I Schumannov kompozicioni postupak ima sličnosti sa Wagnerovim, jer je i on želeo prokomponovanu muzičku dramu sa leitmotivima koji se ponavljaju. Čak je i prevazišao Wagnera u tom trenutku, stvarajući složenu mrežu motiva i muzičkih simbola. Također je dao veći značaj limenim duvačkim instrumentima, a mi ćemo čuti kako to zvuči u odlomku uvertire iz opere Genoveva, kojom zaokružujemo emisiju. Svira Bečka filharmonija pod upravom Zubina Mehte, a vas pozdravljaju Miroslav Živković i Gorica Pilipović.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Portret. Umetnici su čuvari istine. Mi smo sidro civilizacije, kompas za ljudsku svest. Umetnost u svom najvišem obliku je umetnost koja služi, podučava društvo i podstiče ljudski razvoj. Moja odgovornost kao umetnika je da inspirišem, motivišem, uzbunjujem, provociram i oslobađam. Harry Belafonte, pevač, glumac, neumorni borac za ljudska prava, lice sa našeg današnjeg portreta.

Rođen je kao Harold George Belafanti mlađi u Harlemu u Njujorku. Dobar deo detinjstva proveo je na Jamajci gde su rođeni njegovi roditelji. Tamo je iz prve ruke osetio diskriminaciju crnog stanovništva od strane engleskih vlasti, što je na njega ostavilo trajni utisak. Po povratku u Njujork živeo je sa majkom boreći se sa siromaštvom. Radio je razne poslove i maštao o tome da postane glumac. Upisao je dramsku radionicu čuvenog Irvinga Pescatorea, gde je počeo da studira glumu zajedno sa Beom Arthur i Marlonom Brandom. U to vreme dobio je priliku da nastupi u jazz klubu Royal Roost. Uz pratnju talentovanih muzičara Charlia Parkera i Milesa Davisa, ubrzo je postao popularan u klubu, što je dovelo i do prvog ugovora za snimanje 1949.

Ranih 50-ih Belafonte debituje na Broadwayu i osvaja nagradu Tony, a počinje da gradi i filmsku karijeru. Na muzičkom polju okreće se folku, proučava tradicionalne melodije iz celog sveta i nastupa po klubovima Njujorka.

Harry Belafonte izvodio je različite muzičke žanrove, ali je ostao upamćen po nadimku Kralj Kalipsa, jer je svetskoj publici skrenuo pažnju na ovu vrstu muzike. Njegov prvi album jednostavnog naziva Kalipso prodat je u milionskom tiražu.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja nestanka A.N., koji je prijavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju medijima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije. Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Ana. Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da policija maksimalno angažovana na rasvjetljavanju okolnosti pod kojima je nestao A.N., koji je posljednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Na jugu Libana, uprkos produženom primirju Izraela i Libana, za 45 dana nema mira. Izraelski ratni avioni izveli su jutros vazdušne napade na nekoliko naselja na jugu Libana. Izraelski vojni izvori navode da su mete napada bile pozicije i objekti povezani sa Hezbolahom. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme. Promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 985 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret večerašnjem koncertu sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini, gost današnjeg vremena muzike o 14 sati je Premil Petrović, jedan od naših najuspešnijih dirigenata na svetskoj muzičkoj sceni, autori

voditelj emisije Mateja Stevanović. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, čućete uzbudljivu i tragičnu priču o vizantijskom caru Mihajlu III. Pijanici. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U dokumentarnoj drami Daše Drndić Zemljo moja, o životu van domovine, govorili su nastavnici i učenici iz Stokholma i Vesterosa, deca i radnici na radu u Švedskoj. Dramu možete pratiti od 18 sati. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja nestanka A.N., koji je prijavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju medijima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije. Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela, u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Anna. Predsjednik Vučić ugostio je studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije, koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Prethodno se sastao sa ministarkom za klimatske promjene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldahak El-Shamsi. Centralna izborna komisija u Prištini je žrebom odredila redosled stranaka na glasačkom listiću na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija 7. juna. Najveća srpska lista u pokrajini, Srpska lista, bit će pod brojem 119. Stranka za slobodu, pravdu i opstanak bit će pod brojem 127. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vaterpolisti Srbije, vaterpolisti Radničkog, igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super Lige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta, a titulu šampiona osvojit će ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme, promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 984 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret večerašnjem koncertu sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini, gost današnjeg vremena muzike o 14 sati je Premil Petrović, jedan od naših najuspešnijih dirigenata na svetskoj muzičkoj sceni, autor i voditelj emisije Mateja Stevanović. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, čućete uzbudljivu i tragičnu priču o vizantijskom caru Mihajlu III. Pijanici. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U dokumentarnoj drami Daše Drndić Zemljo moja o životu van domovine govorili su nastavnici i učenici iz Stokholma i Vesterosa, deca i radnici na radu u Švedskoj. Dramu možete pratiti od 18 sati. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Bilo jednom jedno carstvo, sa zlatnim kupolama, purpurnim dvoranama, senkama evnuha i vojskovođa, sa ikonama koje se nose na litijama i carevima koji umiru iznenada od ruke onih kojima su najviše verovali. Vizantijsko carstvo bilo je veličanstven, učen, pobožan, surov, prefinjen i opasan svet. U njemu se o sudbini naroda odlučivalo u palatama, ali i u manastirima, pa čak i na trkalištima i crkvenim saborima. Borbe za ikone pretvarale su se u borbe za samu dušu carstva. U tom carstvu jedna reč patrijarha mogla je da odjekne koliko i pobeda vojske, a jedan dvorski miljenik da postane osnivač nove dinastije. U središtu jedne od takvih priča stoji Mihajlo III, car koga istorija dugo pamtila pod podsmešljivim i nemilosrdnim nadimkom – pijanica. Naravno, taj nadimak, kao i mnogi u istoriji, više otkriva onima koji su ga skovali, nego čoveku kome je dodeljen. Njegova priča mnogo je uzbudljivija od priče o raspusnom vladaru koji je prokockao presto. Biće tu pomena o dečaku koji je nasledio carstvo posle velikih lomova, o majci koja je vladala u njegovo ime, o ujaku koji je u njegovoj senci podigao državu, o Fotiju, jednom od najmoćnijih umova vizantijskog sveta, o Ćirilu i Metodiju, čija će misija promeniti sudbinu Slovena, o ratovima, dvorskim igrama, konjskim trkama, noćnim zaverama i čoveku koji je od carevog ljubimca postao njegov ubica. Vi slušate emisiju Klepsidra, a ja sam Milica Špadir.

Epoha velikih mogućnosti i ostvarenja, velikog kulturnog poleta, a nešto docnije i snažne političke i vojne ekspanzije. Jačanje moći Vizantije na istoku potpomoglo je izvršavanje istorijskih zadataka koji su joj se nametali u slovenskim zemljama. Ovi zadaci pristizali su sa svih strana. Iz Kijevske Rusije, iz Moravske, iz južnoslovenskih zemalja. Rusi su se 860. godine pojavili sa flotom pred Carigradom. Iskrcali su se, opkolili grad i opustošili njegovu okolinu. Car koji je krenuo u rat protiv Arabljana, hitno se vratio i prodro u opkoljeni grad da bi uzeo odbranu u svoje ruke. Jaki napad Rusa dugo je ostao Vizantincima u sećanju. Od tog vremena Vizantija stupa u dodir sa mladom ruskom državom i počinje da razvija u narodu koji je dotle bio skoro nepoznat misionarsku delatnost, kojoj predstoji velika budućnost. Pokrštenje mladog slovenskog naroda i njegovo uvođenje u vizantijsku uticajnu sferu očigledno je bilo najbolje i najsigurnije sredstvo da se otkloni opasnost koja je Vizantiji zapretila sa te strane. Svega nekoliko godina docnije, Fotije je mogao da se pozove s opravdanim ponosom na prve uspehe ove misionarske delatnosti. Napad Rusa podstakao je vizantijsku vladu da učvrsti odnose s Hazarima i da pošalje poslanstvo na Hazarski dvor. Karakteristično je za novi duh koji je zavladao u Vizantiji da ovo poslanstvo imalo i misionarske zadatke i da je na njegovo čelo stavljen mladi Konstantin iz Soluna. S obzirom na širinu svojih znanja i genijalne lingvističke sposobnosti, Konstantin je bio više nego iko drugi u stanju da nasuprot jevrejskim i arapskim uticajima u Hazarskom carstvu propagira hrišćansku veru i vizantijsku kulturu. Još mnogo važniji je bio zadatak pred koji je njega i njegovog brata Metodija stavio poziv moravskog kralja Rastislava, koji zatraži iz Carigrada misionare za svoju zemlju. Rastislavljev poziv Vizantiji bio je svakako uslovljen željom da suzbije uticaj franačkog klera i da vezom s Vizantijom stvori protivtežu franačko-bugarskom savezu. Vizantija je pak, prihvatajući taj poziv, dobila mogućnost da svoj uticaj proširi na novu, udaljenu zemlju i da ujedno izvrši pritisak na susednu Bugarsku. Njena državna i crkvena uprava dokazali su veliku mudrost, poverivši ovu važnu misiju Solunskoj braći i dozvolivši da se u slovenskoj zemlji nova vera propoveda na slovenskom jeziku. Zaslugu za misionarski rad kod Slovena Konstantin i Metodije dele s patrijarhom Fotijem i Cezarom Vardom. Hristijanizacija Slovena nastanjenih na starim vizantijskim teritorijama vršila se već odavno, ali tek sada počinje doba širokog misionarskog rada u prostranom slovenskom svetu van vizantijskih granica. Konstantin je najpre stvorio slovensku azbuku, takozvanu glagoljicu, a onda je počeo s prevodom svetoga pisma na slovenski. I službu Božju obavljala su solunska braća u Moravskoj na slovenskom jeziku. Time je uspeh njihovog misionarskog rada bio osiguran. Istina, Metodije je docnije posle prerane smrti Konstantina, koji 869. umro u grčkom manastiru u Rimu kao kalođar Ćirilo, podlegao u borbi s franačkim klerom, jer je podrška daleke Vizantije bila nedovoljna, a Rim, koji ga je u početku pomagao, izneverio ga je i napustio. Posle Metodijeve smrti, 885. njegovi učenici su proterani iz Moravske. Međutim, na Balkanu, u slovenskim zemljama vizantijske kulture, njegovo delo imalo je utoliko jači i trajniji odjek.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Povodom 80 godina od rođenja autorke i nekadašnje urednice u dramskom programu Daše Drndić, slušamo njeno delo Zemljo moja, repriza.
2: Jugoslovenski aerotransport objavljuje polazak aviona na liniji 366 za Kopenhagen i Stockholm, izlaz A1. Departure Jugoslovenia is flight number 366 to Copenhagen and Stockholm, gate A1.
3: Anthony, what?

0: Izvođači: gitara Zoran Jovanović, flauta Milan Stojanović, ton majstor Nikola Nikolić. Izbor muzike: Vartkes Baronijan, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, režija Daša Drndić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 1981. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

Ovoga puta u rimovanju prisjećamo se poezije koja je čitana na stotom RGH-u u drugom krugu ove pesničke večeri, koja je krajem aprila održana u Strogom centru. U drugom delu emisije iz zvučnog arhiva Radio Beograda slušat ćemo poetsko-dramski kolaž Ratni rovovi kože autora i reditelja Petra Teslića.

Da podsjetimo, na Stoto MRGH u svoju poeziju ukazivali su pesnici koji su do sada najviše puta i nastupali na ovim pesničkim večerima. To su Milica Špadijer, Jasmina Topić, Nikola Matić, Srđan Gagić, Bojan Savić Ostojić, Maša Tomanović, Sara Radojković, Miloš Živković i Marija Dragnić. Program je vodio Slobodan Ivanović, a mi u ovonedeljnom rimovanju slušamo njihova čitanja u drugom krugu 100. po redu RGH pesničke večeri.

Slušate rimovanje, sledi poetsko-dramski kolaž Ratni rovovi kože, autora i reditelja Petra Teslića, koji je sastavljen od stihova Johana Wolfganga Goethea, Stefana Zweiga i Bertolda Brehta. Uloge su tumačili Jelena Teslić, Jovan Milićević, Mihajlo Janketić, Ivan Jagodić, Elizabeta Đorevska i Milutin Butković.

počinje da se pokreće i da govori. Trava se koči i postaje zeleni metal. Šume, niske, guste, busije proždiru daleke kolone. Nebo, krečno bela tajna, preti da prsne.

Zahvaljujući Tonskom arhivu Radio Beograda slušali ste poetsko-dramski kolaž Ratni rovovi kože autora i reditelja Petra Teslića, koji je sastavljen od stihova Johana Wolfganga Goethea, Stefana Zweiga i Bertolda Brehta. Uloge su tumačili Jelena Teslić, Jovan Milićević, Mihajlo Janketić, Ivan Jagodić, Elizabeta Đorevska i Milutin Butković. Poštovani slušaoci, približavajući se kraju ovo nedeljnog izdanja emisije o poeziji, podsjetit ćemo da je na današnji dan 1898. godine rođena Desanka Maksimović, pesnikinja koja poeziju shvata kao nasušnu duhovnu neophodnost, jednačeći je sa sopstvenim životom. Za nju poezija nije kao život, već sam život. Nije kao stvarnost, već je sama stvarnost, zapisao je jednom prilikom Stevan Rajičković, a mi rimovanje završavamo tražeći pomilovanje za sebra što niče i umire kao trava u zaborav iz zaborava, za 30 kućica njegovog krompira, za usukano kukuruz za stabaoce, za dim nad krovom, za ono gde je, sledeći oce, pogrešio delom i slovom. Prijatno veče, u ime ekipe želi vam Teodora Aćimović.

25. 2026. Poštovani slušalci, tokom ove večeri slušat ćete operu Nabucco, Giuseppa Verdija. Pratite snimak ostvaren 26. novembra 2025. godine u Nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti, koju smo dobili putem razmjene u okviru Euroradija. Nabucco, jedan od najpopularnijih Verdijevih operskih spektakala, premijerno je izveden 1. marta 1842. godine upravo u Milanskoj skali. Libreto je napisao Temistokle Solera na osnovu baleta Antonija Cortezija, odnosno drame Nabucodonosor, Augusta Nicea Bourgeoisa i Francisa Cornija. U trenutku kada je započeo rad na Nabucco, Verdi je bio željan uspeha, jer je njegova prethodna opera Un giorno di regno doživjela potpuni fijasko. Svoj neuspešni izlet u komični žanr Verdi je toliko teško doživeo da je razmišljao da napusti komponovanje, a muzičkoj komediji će se, kao što je poznato, vratiti tek u svojoj posljednjoj operi Falstaff, pola veka kasnije. Nabucco je Verdiju doneo uspeh za kojim je tragao. Opera je obnovljena i u jesen 1842. godine i izvedena je rekordnih 57 puta. Popularnost ovog dela ne jenjava ni do današnjih dana, zahvaljujući ubedljivim horskim epizodama, posebno slavnom horu Jevreja i dramatičnom tretmanu nosećih likova opere, Zaharije, Nabucca i Abigaile. Slušate sada prvi čin Verdijevog Nabucca koji nosi pod naslov Jerusalim. Vavilonska vojska je stegla obruč oko grada i nalazi se ispred vrata Solomonovog hrama. Izraeličani lamentiraju nad svojom sudbinom, ali ih velikosveštenik i prorok Zaharija bodri. On je zarobio Fenenu, mlađu ćer vavilonskog kralja Nabucca, i ubeđuje ih da će im Bog pomoći. Narod kreće za Zaharijom u bitku. Fenena i Ismail, nećak jevrejskog kralja, ostaju sami. Saznajmo da su se oni zaljubili dok je Ismail bio u vavilonskom zarobljeništvu i da mu je devojka pomogla da pobegne nazad u Izrael. Prekida ih Abigaila, starija Nabucova kćer koja je prodrla u hram na čelu prerušene čete asirskih vojnika. Ona se također zaljubila u Ismaila tokom zarobljeništva i sada preti da će optužiti sestru za izdaju ako je se on ne odrekne. Već pri prvom pojavljivanju primećujemo neobični vokalni karakter Abigaile, glas koji zahteva snagu u donjem registru, koloraturnu agilnost u gornjem, kao i snažnu dramsku pojavnost. Finale prvog čina donosi Nabukov triumfalni ulazak u Jerusalim. Zaharija prijeti da će ubiti Fenenu ako Nabucco bude oskvrnavio hram, no Ismail, plašeći se za Fenenin život, razoružava Zahariju, što otvara put Nabucco da naredi osvetničko uništenje hrama. Kao Nabucca čućete Enhbatina Amurtušvina, u ulozi Ismaila nastupa Ištvan Horvat, dok je Zaharija Jevgenij Stavinski. U ulozi Abigaile slušate Mariju Jose Siri, dok Fenenu izvodi Silvija Vereš. Mađarskim nacionalnim horom i Mađarskom filharmonijom diriguje Andrea Battistoni.

Na talasima trećeg programa Radio Beograda čuli ste prvi čin opere Nabucco Giuseppa Verdija. Sa snimka ostvarenog 26. novembra prošle godine u nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti, a koju smo dobili putem razmene u okviru Euroradija. U glavnim ulogama nastupaju Engbatin Amartubšin kao Nabucco, Ištvan Horvat kao Ismail, Jevgeni Stavinski kao Zaharija, Maria Jose Siri kao Abigaila, Silvija Vereš kao Fenena. Mađarskim nacionalnim horom i Mađarskom filharmonijom diriguje Andrea Battistoni. U drugom činu koji je pred nama, Abigaila shvata da ne može biti asirska vladarka, jer joj je majka bila robinja. Fenena, sa svoje strane, prihvata judejsku veru iz ljubavi prema Ismailu. Također ona oslobađa jevrejske zarobljenike. Iako Zaharija i njegova sestra Ana isprva optužuju Ismaila za izdaju, Fenenina molba da mu oproste nailazi na razumevanje. Velikosveštenik boga Bala planira da kruniše Abigailu za novu asirsku vladarku

Čuli ste treći čin opere Nabucco Giuseppa Verdija sa snimka ostvarenog 26. novembra prošle godine u nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti. Slijedi završni četvrti čin. U ovom segmentu opere Nabucco će se vratiti razum i on će se povinovati moći jevrejskog boga. Potom će osloboditi zarobljene jevreje i svoju kćer Fenenu, spasivši ih od pogubljenja. Abigaila se ubija, a Zaharija u ime Jehove proglašava Nabucca kraljem. Kao Nabucco nastupa Enhbatin Namartupšin, u ulozi Ismaila slušate Ištvana Horvata, dok je Zaharija Evgenij Stavinski. U ulozi Abigaile slušate Mariju Jose Siri, dok Fenenu izvodi Silvija Vereš. Zaharinu sestru Anu peva Agneš Kristofi, a u ulozi vavilonskog vojnika Abdala čućete Donata Vargu. Velikosveštenik boga Bala je Ištvan Gašpar. Mađarskim nacionalnim horom i Mađarskom filharmonijom diriguje Andrija Batistoni.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonijsko delo Luke Lukića Belum. U realizaciji učestvovali dizajn zvuka i režija Luka Lukić, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija dramski program Radio Beograda mart 2025. Upotrebljena muzika Aleksandar Korać, Pozdravite mog tatu, Dečji hor Kolibri.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Muzika sveta. Večeras ćete slušati numere sa albuma Tradicionalna letonska muzika solarnih rituala ansambla Rasa, osnovanog u Rigi 1989. godine. Album je objavila francuska produkcijska kuća Okora 2009. godine. Prvi zapisi letonskih narodnih pesama datiraju iz 17. veka, a kolekcija i sistematizacija narodnog stvaralaštva započela je u drugoj polovini 19. Pesme Tainas sastoje se od velikog broja lirskih katrena, odnosno strofa od 4 stiha koje prate svakodnevne aktivnosti pojedinca, kao i važne momente zajednice. Kroz njih se kazuju različita viđenja rituala, izražavaju osjećanja, a kako ističu članovi ansambla Rasa, one uspostavljaju harmoniju između individualne i kolektivne svesti. Najvažniji kosmološki objekat ovih pesama je sunce, koje se pojavljuje kao personifikovano žensko biće Saule, a sa kojim čovjek usklađuje svoje koncepte ritma, vremena i prostora. Smer kretanja sunca u ovim pesmama, koje se izvode uz pratnju tradicionalnih instrumenata, na metaforični način je predstavljen kao paralelan kretanju ljudskog života, dok se paralelizam uspostavlja i u odnosu životnog ciklusa pojedinaca i zajednice sa godišnjim dobima i cikličnim fenomenima poput letnje dugodnevice i zimske kratkodnevice, danima kada prema predanju sunce prividno zastane da bi promenilo pravac kretanja.

Ističku deonicu i pratnju gradi se neprekidan muzički dijalog u kojem se melodijski i prateće uloge neprestano smenjuju. Emisiju započinjemo duetom u C-duru opus 53, broj 3, oznaka E, iz zbirke Metodički kurs dueta za dva violončela Žaka Offenbacha u interpretaciji Xaviera Philipsa i Anne Gastinel. Zatim će ovi umetnici izvesti iz istog opusa duete u A-molu broj 2 i u B-duru broj 1, oznaka E, ovog kompozitora.

Poštovani slušaoci, bili su to dueti iz opusa 53 u C-duru broj 3, A-molu broj 2 i B-duru broj 1 oznaka E iz zbirke Metodički kurs dueta za dva violončela Žaka Offenbacha u interpretaciji Xaviera Philipsa i Anga Stinel. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istoj interpretaciji duet opus 54 u E-duru broj 2 oznaka F, duet opus 51 u H-molu broj 2 oznaka C i duet opus 52 u C-duru broj 3 oznaka D iz zbirke Metodički kurs dueta za dva violončela Žaka Offenbacha.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji možete pratiti kompozicije Johna Irelanda, Johna Entisa, Johana Friedricha Petera, kao i muziku sa albuma Aurora Borealis i Chiaroscuro. Na početku ćete čuti kako Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Hickoxa izvodi orkestarske kompozicije Skerco i povorka i tritoni Johna Irelanda.

Čuli ste kako je Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Hickoksa interpretirao orkestarske kompozicije Skerco i povorka i tritoni Johna Irelanda. Sada sledi gudački trio broj 1 u S-duru Johna Entisa, američkog kompozitora i misionara iz 18. veka. Izvode članovi američko-češkog kamernog ansambla.

Članovi američko-češkog kamernog ansambla izveli su gudački trio broj 1 u S-duru Johna Entisa. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi muzika sa albuma Aurora Borealis. Slušat ćete kompoziciju Cantis Arcticus, Eino Juhania, Rautavare, a potom i buru Jana Sibeliusa, Lento Cantabile i Arietu, Area Americanta i Adagio, Tuamsa Cantelinena.